0: behit att hon är gilla bättre. Jag kan till mig göra en och kapple I sjö.
1: Jag blir behit först nu. Jag kan nu behit en och behit först nu.
0: Will price mer än behit nu?
1: Ni lär ni mig horror på nästa.
0: Jag kan så väl två att det här sen sjö.
1: Hon är tråkig att hålla. Hatt och hålla mig.
0: Jag kan ni gilla två en och en hatt och hålla.
1: Jag kopplar kan gilla det. Jag vill hålla gilla för sig.
2: Thank you.